0: Entrad.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðin, þar sem ævintýrin verður.

0: næring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, Einn af vandamálin sem ég hef allan að heyrt sjálfur, er að það þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara óska ykkur til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garðlist og Sportvörur.

þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.

0: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
5: Afmælishátíð Báhás byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á báhás.is. Báhás, eitt mesta úrva landsins.
6: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinna hann. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Hljómahöll 20. og 8. maí. Góss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í hljómahöll undan farin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
10: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.

0: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Hvað betra en ein eldbökuð pizza? Mögulega tvær eldbakaðar pizzur. Ást við fyrsta bita. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Við erum að tala 130 miljónir eða ég er að tala 130 miljónir nánar tiltekið þessar 130 miljónir sem potturinn stefnir í ég ekki bara að tala ég að lukku tala orðagrín úr efstu hillu lukku tala lottó leikurinn okkar

0: Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
2: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmtið, veitum.
1: Og við það að hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, gifa, veistu ekki, fyrir bara gæsum og það gleði.
1: Það bara kvöldið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: lausnir. Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
1: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ, XC.
2: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi. Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: El Gringo Sutherland's Broid, alvöru mexikóskur matur.
5: Við tryggjum hagkvæman rekstur rafhleðslukerfisins í húsfélaginu þínu og hagstætt raforkuverð. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: okkar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorki.
1: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
2: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
1: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
3: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
5: Settu X við Normex. Normex.is.
6: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
7: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
8: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Trefja pottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
10: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.

0: lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Nýr Toyota BZ4X 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Eru þínu skór öryggir og góðir? Dynjandi, allt fyrir öryggið.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði. XC.
9: Kannaðu nýjan Keim. Það opið frá 12 til 5 í dag.

0: finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Skaf og Líni, klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
3: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemenda þjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Dínudagar í vók fyrir heimilið. Allar dínur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM Vallá.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Lendum oftar á grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.
10: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. XC.

til klukkan 2 í dag á þessum ljómandi flotta uppstýningadegi. Gleðilegan uppstýningadegi, allir ykkur haldi upp á þetta. Það verður áhugavert. Flottu dagar framöndan í okkur, gefum lottómiða og ís.

Fantasía og Gimmi Love, við ætlum að halda okkur í tónlistamönnum sem bera einungis þrjú nöfn. Nei, þetta ekki eitthvað svona þema hjá okkur, þetta bara hittir svona á. Við ætlum að færa okkur yfir í strák sem að kalla sig Omi, eða Omar Samuel Paisley. Hann kemur frá Jamaica, þetta lagið hans Cheerleader. Þetta þetta kemur út árið 2012, þetta bara hittari og það má spila það ókomna tíð, það bara, þannig virkar þetta með hittara.

0: lið í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að heyrt sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara óskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6 í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Allt sem þarf fyrir nýja árstíð. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind.
6: Það er svo yndislegt að opna fötu af útimálingu og sjá veggina taka lit. Sam mála. Íslenska útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð í áratugi fyrir íslenskt veður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
7: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar er að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
10: Tími sumablómana er runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
11: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagirinn Smáratorgi.
12: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

I Want More. Þeir verða á Þingvöllum í sumar ásamt þúsundum íslendinga sem ætla að leggja leysin á þangað. Ég aftur á móti ætla að leggja leysin á Egilstöð eftir ef að þið hérastbúar og eða bara fjarðar fólk almennt. Þá getið kíkt á tegus í kvöld. Ég ætla að skemmta þar. Takk til að sjá okkur.

0: Kristín Sif í samstarfi við Sassi.
1: Íslenskar paprikur, þú veist hvaðan þær koma, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Hæ, þetta Björg, ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana, XVB 16. maí, Kópavogur er okkar heimili.
3: Sánur í garðinn, trefjað hafnafirði.
4: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsrauni 13.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Einmitt það sem þig vantar. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
8: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða.

Hún var eitthvað svo allra stæðsta í heiminum í kringum aldamótin og þetta lag. Þetta var til dæmis eitt af mest seldu lögunum árið 2002 og þetta var bara svona algjörlega Avril Lavigne tími. Hún var til dæmis tilnefnd til 8 Grammy-verðlauna á þessum tíma. Rosaleg. Eldist líka vel. Eða tónlistin hennar. Veit ekki með hana.

þetta lag mér finnst þetta lag vera gott að ég segi ekki, ég ekki að skipta stöð þegar ég heyri þetta, ég kannski ekki heldur að hækka brjálæðislega, en ég dilla mér, ég ætla bara að viðurkenna henni komast að Ellie Goulding, þetta

0: til 5 í dag. Hér Smáralind.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Er afmæli í vændum? Leigðu hoppukastala og gerðu daginn ógleymanlegan. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Gott plan er gott plan. Er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Farið ekki langt í hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 milljónir.

0: potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
1: Lotto, leikurinn okkar. Allt morandi í lúsmi upp í sumarbústað. Lokaðu fyrir glugga og hurðir með lúsmi lausnum sem virka. Sólargluggatjöld, Ármúla 13A. Settu X við Normex. Normex.is
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
4: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

Þetta lag varð svo vinsælt þegar þetta kom út árið 2010 Airplanes heitir lagið og B.O.B. heitir söngurinn Þetta toppaði bara alla lista út allt Ég man það því ég var að vinna á annari útvarpsstöð á þessum tíma að þetta bara

0: Björgilisa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
4: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
5: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
6: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
7: Búðið þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.

já, ég get næstu sungið með þessu, þetta er ljósið Train og Drive By, klukkan smallin 12, glimrandi flottur uppstyrningadagur hjá mér og þér, Ásigvinn heiti ég, verð með til klukkan 2 í dag, þá kemur Þór Bæring, minnir hann heiti það, og

Jósesa og Budapest, ég var búin að gleyma því að ég er að fara að gefa fullt af bíómiðum. Hvernig gæti ég gleymt þessu? Nei, nei. Ég er að fara að gefa fullt af lottómiðum, ennþá betri en bíómiðar. Þó að bíómiðar séu góðir, ég segi það ekki. En ég ætla að gefa fjóra lottómiða á eftir. Því að potturinn er að ég held sexfaldur, 130 milljónir eða svo, skatt frjálsar. Fylgistu vel

Og ég á lottómiða sem ég ætla að gefa hérna eftir. Ég ennþá svolítið að naga mig við því hversu oft ég segi bíómiðar þegar ég ætla að segja lottómiða. Og ég var að reisa af Heiðar Austmanninn í gærkvöldi og ég endaði þáttinn þannig að ég sagði ég verð svo með ykkur á morgun milli 10 og 2. Þar ætla ég að gefa 4 bíómiða því að potturinn stefnir í 130 milljónir. Flott hjá mér. En ég ætla samt hérna eftir að opna fyrir símann og gefa bíómiða 5, 7, 1, 11, 11 þegar við dempum okkur í það en

0: Þið byrðið einhver rosa þegar að lengi að klára þetta. Ja, nei, ok, hann áfram. Herðu, lagið hans rakkir bara í herri. Ég ætla bara að demba mig strax. Ég sá að símalinu fóru allar að hringja þegar ég nefndi lottó með hann áðan. 5711111. Ef að þið langar að næla í tíu raðir í lottó, það 130 miljónir í pottinum. Já, for helvið. Það var eitthvað hægt að nýta þann pening í eitthvað. Ég gerir ráð fyrir því. Ég allavega veit að ég myndi geta allavega nýtt eitthvað að því. Geti eitt í helgina. Mér þessa. Þannig að hérna ok, það bara hringja allar línur, þetta rosalegt. Nei, sko, ég held ég skilji ekki hversu marga línur ég með. Ég held ég sé með 300.000 línur, nei, ég lík þessu. En það alltaf ég útarpi, ég má ljúga öllu. Bara þannig sem virkar, K100, góða daginn. Halló? Nei. Svona, K100, góða daginn. Það heyrist ekki neitt. Herðu, Magna, svona já, hvað 100 góðan daginn? Nei, ok, hvað í gangi hérna? Herðu, allt góð með það, það því ekkert að grenja við því þó hlutin í klikki, svo lýst bara virka þetta stundum, en skulum pröfa að fara hérna svona, og pröfa ít á þetta, og pröfa ít aftur á þetta, og þetta, hvað 100 góðan daginn? Nei, nú eitthvað virkta í kerfinu. Herðu, ég veit ekki alveg hvað, við skulum bara pröfa aðra línu þó. Er ég ekki með þessa á, ég með, jú, pröfum bara Prúfum bara þetta hérna. K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, þetta klikk, ég held að ég hefði klikkað, það gæti ekki verið, sko. Herre,
1: enda var búin að reyna marg oft.
0: Já, ekki, hvað heitirðu?
1: Agnar.
0: Agnar, hvað verið að brasa á þessum uppstyrningardegi? Heldurðu hann hátíðlegan?
1: Nei, ég myndi ekki segja
0: það. Nei, fyrir mér þetta, mér finnst þetta skemmtileg þessu dagur ársins.
1: Já, fyrir mér þetta bara enn eitt frídagurinn, sko.
0: Já, við höldum það ekki.
1: Nei, ég minnum
0: að hata það ekki, sko. Ég vil hafa rauðan dag allavega einu sinni ef ekki tvisar í viku.
1: Já.
0: Á virkutu.
1: En það syngdi að þetta sé bara svona í mæ.
0: Já,
1: það. Og veit maður að sumar að koma.
0: Að reyndar, já. Við viljum ekkit, ég vil fjölga þessum. Ég vil líka til þess að sé annar í uppstillingardegi á morgun.
1: Já, það var reynda mjög snöðt.
0: Það var mjög snöðt. Ég reynda tók mig frí í vinninu á morgun bara til þess að lengja helgina. Þannig að hvað þarf að gera við 130 miljónir þegar þú vinna þær? Ekkert ef, ég nenni ekki að segja ef, bara þegar.
1: Já, ja, ég myndi ekki bara, þú veist, borgaði brúðkaup og giftingarringa og eitthvað, þú veist, einhverja platinum gullgiftingarringa
0: og eitthvað. Já, auðvitað vel gert, og svo líka svo fyndið, 130 miljónir er engin brjálaðislegu peningur.
1: Þetta rétt einbýlishús og hálfu landkrúsar.
0: Ég er að segja það, þetta er ekki meira en það. Þetta breytir ekki lífið mann, sko.
1: Nei, þetta gerir það ekki.
0: Það kannski rétt.
1: Það er ekki nema að fara skynsala með þetta og hver allar að fara að gera
0: það. Já, það nenni því engin, sko. Lífið allt og stutt í þess. Agnar minn, þú mál koma hérna á morgun upp í hádegismóa og sækja þér lotta með að hann verður á þínu nafni í móttökunni. Það er skemmtilegt. Ég ætla að gefa einn miða í viðbót ef að símalínan ekki að trufla mig. Það hérna, það var eitthvað klúður. Ég hérna átti ekki alveg á þessu. Ég held að ég væri nú þokkalega góður í þessu, sko. En svo rosalega veit ég að það alltaf tala það að ég sé bara fallegt andlit. En þið hafði ekki hugmyndu það því að ég í útvarpi. Við skulum velja þessa hérna línu. K100, góðan daginn.
2: Já,
0: góðan daginn, hvað segir gott?
2: Heri, ég segir bara allt ljómandi.
0: Já, skulum byrja á nafninu, hvað heitir?
2: Ég heiti Hildur.
0: Hvað heitir Hildur og hvað þetta hringi Hildur?
2: Heri, ég var bara þetta inn í Hafnarfjörðin, var að gesta hótel Geysi í nótt og njóta.
0: Er bara verið að gera vel við sig?
2: Já, maður verið að leifa sér stundum.
0: Já, ég meina það kemur bara uppstinning að það er einu svona ári. Og honum ber að fagna, það er bara þannig.
2: Ég hef ekki
0: heyrt marga sem gerir þetta svo þú, taka bara hótel á þetta og virkilega njóta dagsins.
2: Nei.
0: Þú er alltaf gert þetta, ekki?
2: Nei,
0: þetta
2: er ekki
0: svo. Nei.
2: Mér var bara boðið á hótel og ég segi ekki
0: nefn
2: við því.
0: Nei, nákvæmlega, var það einhver ókunnugur maður?
2: Já, bara einhver á laugaveginum.
0: Maður á að segja já við tækifrænum, óvæntu ævintýrunum, það er bara þannig.
2: Nákvæmlega.
0: Hvað myndir þú gera við 130 miljónir eða þú fengið þér?
2: Ég myndi greið upp húsnæðslánum mitt og fara að ferðast.
0: Já, bara fullkomið það.
2: Það er eitthvað sem ég myndi gera.
0: Svoleiðis á maður að nýta þetta, losa sig við þessar leiðilegustu skuldir og svo njóta.
2: njóta.
0: Bara fullkomið. Hildur mín, þú hérna, það verður miði hérna upp í hádegismóðum á þínu nafni í móttökunni.
2: Já.
0: Og getur sótt hann á morgun. Annars segir bara að, takk fyrir að hringja og eða góða helgi.
2: Takk
0: fyrir mjög Herru, ríkalega gaman, það svo gaman að gefa Ég á fleiri lottómiða sem ég ætla að gefa hérna eftir En við skulum koma að líka frábæri tónlist hérna komið að geil Og þetta bara stafróð, gamla góða stafróð

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
2: Úlala! Opposí! Og halló, halló! Potturinn er að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
6: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.
10: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.

Hinn heilaga þrenning, David Guetta, Teddy Swims og Tónsend Icon, gone, gone. Ég á fleiri lottómiða sem ég ætla að gefa hérna á eftir. Ég á líka gjafabréf í ís frá ísbúðinni Háaleiti. Auðvitað ég með það. Ég hérna geri það alltaf enda langbesta ísbúð bæjarins og þó víða væri leitað. Það bara hannig, skum dempa okkur í eitt lag hérna með Hosier. Take me to church, það nú margir sem að hafa þetta. Svona eitt á uppáhaldslögunum hjá mig mörgum. Svo bara 5, 7, 1, 11, 11 ef þið langar í lottó.

0: Ég skil alveg þá sem að fíla þetta lag. Það eitthvað rosalega flott við þetta. Hosier og Take Me to Church 5711 og ég ætla að gefa lotto með það. Og hann stefnir 130 milljónir báturinn á laugardaginn. Það ekki smá 130 milljónir. Það ég segi, þetta alveg ágætis peningur. En þetta ekki nema kannski svona Já, þetta nokkur hundur ferðir í bónus En 5711, það hringja alla línur Það ekki að spyrja því Þannig að þá bara því það að ég megi velja Það skemmtilega við þetta, ég ætla velja þess að hérna línu Maður sjá, setjum við þennan sleða Og gerum svona, ká hundra góðan daginn
1: Já, daginn
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Bara ljúmandi
0: en þó Já, ég segi bara ríkala gott, hvað heitirðu? Vigdís Vigdís? Og ja, býttu nú við austur, ertu að tala að fara austur eða ertu eina sem segir á Selfoss og hver að gera það segja frá austur
1: Það
0: að fara austur Já, nei, það ekki að fara Já, nei, ég ætla að, fara, ég ætla að fara að vera rosla ánægði með þið að fara austur, sko Ég til dæmis að fara austur eftir á eigin staði
1: Já, það líka austur
0: sko. Já, það er því austur
1: Já, maður að keyra í austur.
0: Til dæmis þegar þú, að þú segir, ég að fara austur, þú veit að segja þá, ég að fara austur á Selfoss.
1: Ok, já.
0: Sko, en ég meina þú bara lærir af þessu, ég ekki skammað þig.
1: Það allt í góðu, ég bara alltaf til ég að taka
0: leiðbeiningu. Já, þú mátt ekki vera reið, af því að líka það eru uppstyrningardagur, maður er aldrei reiður og uppstyrningardegi.
1: Nei,
0: þú hleypir
1: ekki mér
0: uppstyrna öll að. Nei, hérna, hvað myndir þú gera við 130 mils
1: Já, ó, það
0: stort sjöfnæður. Farð til útlanda. Já, og bara farð til útlanda og leifa sér.
1: Bara aðeins,
0: já. Já, ég byrst okkur frábært plan. Jó, ég myndi, þetta það fyrsta sem ég myndi gera líka.
1: Já, menn aðeins sumar.
0: En hvert myndir farð til útlanda? Myndi, þú, ég myndi sem þessi ekki fara bara eitthvað venilega teneferð, ég myndi fara eitthvað til hérna svona Bali eða eitthvað svona Indonesia eða eitthvað svona framandi
1: Jú, ég þar líka
0: Já,
1: ég
0: held að, maður myndi tíma því með hennar pening
1: Já
0: Það væri helviti lélegt eitthvað nefn ef maður færi bara eitthvað að hópa fær bara til tene að því maður vann 130 milljónir
1: Já, það væri
0: svolítið svona nýst Já, væri það, já, það væri það Herri, hérna, vitið mér, þú átt hérna miða á þínu nafni hérna upp í hátæðismum getur sótt hann á morgun
1: Er ekki
0: glæðlega, takk fyrir það Takk fyrir það, bye bye Skemmtilegt, ég hérna auðvitað fyrir fólk til útlanda Það ekki að spyrja því Þannig að við skulum taka, ég á eitt lott á miðiðbótt Og ég ætla bara að koma nú út núna Ká hundra góðan daginn Er hvernig gerist þetta? Ég átta mig ekki á þessu sko Ég búin að íta á takkan og allt Ká hundra góðan daginn Og þetta er skrítið Þá hérna bara finnum við einhvern annan Þessi á línun og allt Ég skilur því, hvað hundra góð daginn? Hvað hundra góð daginn? Hvað hundra góð daginn? Herði, ok, við skulum bara sleppa þessu Það hérna, það ekkit hægt að dílina eftir þetta Ég skilur því Þetta tækni, ég tækni heftur, það bara þannig Og allt góðu með það En við bara eigum fullt áður í línun til að velja Samt ég hefði vilja að velja þessa línu Það eitthvað sem að Það eitthvað sem kallaði á mig að þetta númer ætti þetta skilið Þannig að veljum bara ef ekki bara velja þessa hérna línu sjá hvað hún klikki ekki hvað hundra góðan daginn
2: já, góðan daginn,
0: hvað segirðu?
2: Bara fín
0: Jæja, hvaðan þú að hringja?
2: Ég að gera í Breiðholtinu
0: Ó, næs, eru að taka gamla góða Breiðholtsrúntin á uppstillingardegi?
2: Já, ekki kemdi tegnt á
0: þetta er hefð hjá mjög mörgum að það er rúntum Breiðholtið á uppstillingardegi
2: Ok,
0: skemmtilega hefðu
2: Hvað
0: heitirðu? Íris Já, ertu að fara til tengdó?
2: Já
0: Hvað erum að vera í að tengdó?
2: Við erum bara að sækja barnastól
0: Já, já, maður fer ekki til tengdó bara til að fara til tengdó Maður fer út á ástæðu
2: Akkurat
0: Það er svolítið þannig, þú ert ekki að fara eitthvað hérna Ó, mér leiðist, ætla að fara að hanga hjá tengdó?
2: Nei, ég reyndar ekki núna.
0: Nei, ég veit, þannig virkar þetta. Hérna, ná í barnabílstól, akkur er þetta að ná í barnabílstól, hvert er þetta að fara?
2: Barna matastól, við erum að fara eftir bústað.
0: Ó, geðvægt, taka langa helgi á þetta.
2: Já, já.
0: Hvar er bústaðurinn?
2: Efstadal.
0: Efstadal, segir mér aðeins meira, hvað er það?
2: Rétt fyrir utan Laugavatn.
0: Já, já, já, já. Þú ert að fara austur, segjast?
2: Já.
0: Já, já. Herðu, hérna geggja, en þú get, já, herðu, þú ert að fara núna bara.
2: En
0: það, það breytir einhver, lottómiðin býður þín á þínu nafni.
2: Ok.
0: Og pældið að þú sér það að fari út 130 milljónar á laugardaginn og þú ert bara á nálum að miðin gæti verið, þetta getur verið þinn miði hérna í hádegismó.
2: Akkurat,
0: það væri styrla.
2: Já,
0: herði, en allavega hann verður þín nafni, þessu er ekkit breytt, þú sækir hann bara þegar þú kemur í bæinn á mánudag.
2: Ok, ægjum slægt.
0: Takk, takk, njóttu helgarnar.
2: Takk,
0: bye bye. Það er hrikalega gaman, það er bara svo gaman að gefa. En það er líka gaman að hlusta á góða tónlist og það er það sem við ætlum að gera akkurat núna.

0: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi. Þór Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, að hljómsveitum sprungi í loftu á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa all Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
3: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júlí. Landsmót.is.
2: Er aðalfundur húsfélagsins framundan? Húsfélag er ekki hausverkur ef það er hjá okkur. Eignumsjón.is yfir 20 ára þekking og reynsla.
3: Kjósum Viðreisn fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
4: Allt í röð og reglu, dynjandi, allt fyrir öryggið.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
6: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Ási Guðna á K100.

og DJ God is Falling in Love Again, rosalega langur titill á lagi. Ég ætla vonið þurr aldrei að berða fram aftur, en við ætlum að við, ég ætla í samstarri enda við ísbúinni háaleiti sem eru að styrkja þáttur minn, við ætlum að gefa bara ís. Frá ísbúinni háaleiti þær eru með besta úrval landsins, alltaf kraps eða dettur í hug, með einhverjar 5, 6, 7, 8 bragðtegundir af ís, ég veit ekki hvað og hvað, allt nammi, alla sósur, bara name it. Og svo alltaf gott að fá bílastæðana fyrir utan. Þannig að það líka stór hluti af þessu, en hendum okkur í Kelly Clarkson. Og svo bara 5, 7, 1, 11, 11. Ég á held ég, ætli ég ekki tvö gjafabréf. Við þurfum að gefa þetta.

0: keppnar í bandaríkjunum að mig minnir alveg endilega. Það var í gali, ég færi mig rangt mál í þessu. Það sem ég mikill idolmaður, þetta Kelly Clarkson og lagið hennar Stronger. 5711111 ef þið langar í ís frá ísbúðinu Háaleiti. Það ekkert sem að öskrar meira á uppstýningadag heldur en ís. Já, krab. Reynda sá ég líka á Instagraminu hjá þeim að þau eru með ís og krab í sama glasinu. Já, ég held að það var ekki hægt. Ótrúlegt, alveg ótrúlegt, kannski var þetta AI, það geti líka verið. Nei, þú helfið. Herðu, 5711111 og við skulum dæmba okkur bríja að velja eitthvað skemmtilega línu hérna. Má ég sjá, nú bara, ég vil ekki fá neitt klikk, ekkert klikk, eins og var hérna hjá mér áðan. Við skulum velja þessa hérna línu. K100, góðan daginn. Aftur kemur klikkið. Það rosalega skrítið. Ég veit ekki hvað þetta nefnilega. En það eitthvað að bilir í hjá okkur, má ég sjá, byrjum þetta bara, má ég sjá, byrjum svona og svona og svona. K100 góð daginn, Anna, K100 góð daginn, Anna, K100 góð daginn. Nei, við þetta klið, þetta bara eitthvað í ruglunni hérna sko. Herðu, ok, það alltaf góð með það, við höldum bara áfram. Ég veit, þetta mögulega versta útvar sem hægt að hlusta á þegar útvarsmaðurinn eitthvað ít á hennar taka, ít á hennar taka og kann ekki neitt. En það, við verðum bara að lifa með því. Ég verð einhvern veginn að koma þessum gjafurum út. Það bara alveg á hreinu. Þannig að við skulum bara velja, veljum bara þessa hérna línu. K100 góð daginn. Nei, þetta bara búið. Þetta einhver bilir í, þetta kerfi. Það bara þannig, kannski, nei, maður að sjá. Pröfum þetta aftur. Svona, kemur hérna. On air kemur, K100 góð daginn. Nei, þetta skrítið sko. Þetta skrítið, en við skulum hann bara, hann verður bara að pröfa eitthvað annað, ég verði eitthvað neina að koma út þessu gjafurum, ég get ekki setið á þessu sjálfur, ég búin að torka það miklum ís í gynum ævinna að, hérna, að ég verði eitthvað neina, nei, þarna kom það, K100 góð daginn.
1: Já, kom daginn.
0: Ó, hvað þetta var gott.
1: Ég var búin að hlusta og þetta var ekki að ganga.
0: Nei, guðmið
1: alveg. Mjöli, æ, ég ætla að prófa að hringja og sjá hvort þetta virki ekki fyrir ég að hringi.
0: Já, þú hefur hugsað með þér, þetta gengur ekki, það verður einhver að hringi innan mann.
1: Já.
0: Kannski var líka bara enginn að hringja og ég var bara þykjast, það geti líka verið.
1: Það geti alveg verið.
0: Já, kenni eitthvað kerfinu bara enginn að hlusta. Það var helviti gaman. Herri, hvað heitirðu?
1: Já, ég heiti Auður Elisabeth.
0: Auður, hvað hérna, hvað ert þú að brasa á uppstillingardegi? Ég heyri á þér, þú ert uppstillingardagsmanneskja.
1: Já, ég að leiðin á fótboltamót hjá sinni mínum.
0: Já, fótboltamót, hverju henda á fótboltamót á rauðum degi?
1: Herði, skagamenn.
0: Já, að það, já.
1: Já.
0: Mér finnst það hálíðlegt, þetta á að vera með helgar.
1: Já, þetta er alveg sumardaginn fyrsta og öllum rauðum. Jú.
0: Þetta er skæin í hnotskurt, sko.
1: Já, þetta slær með fótboltanum, það er bara hannig.
0: Hvaða lið er strákurinn í?
1: Hann er
0: Já, þú ert ekki að fara upp á Skaga?
1: Nei, ég er bara...
0: Það bara þetta, ég er aðlega að hugsa okkur hérna í höfuborginni sem þurfum að fara að bruna upp eftir með krakkan okkar á rauðum degi.
1: Já, nei, ég þarf bara að fara út úr húsi og fara út í
0: höllu. Þetta var örugglega bara þín ákvörðin að halda á þessum degi eða ekki? Þú stakst á þessu?
1: Jú, einmitt.
0: Ég ætla að fá að heyri þetta í smástuð, ég þarf aðeins frekar upplýsingar hefur. Allt að segja bara njóttu dagsir upp á Skaga og áfram í að.
1: Já, takk
0: að þér. Bye bye.
1: Ok, bye.
0: Erðu, ok, símkerfi grannlega virkar stundum ekki og það er bara allt í góðu. Þá skulum við prúfa þessi hérna línu, það væri, ok, það skellt bara á leið. Það er enda svolítið galið, sko. En það þýr ekki að spá því. Má ég sjá, ok, það hringja allar línur, þannig að ég verð að velja bara einhverja, það bara er þannig. Við bara veljum þessi hérna línu. K100, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, lækkaði aðeins útvarpinu.
2: Já.
0: Á, vel gert. Hvað heitirðu?
2: Herru, ég heiti Ingiþór.
0: Ingiþór, hvað ert þú að brasa á uppstillingardegi?
2: Herru, ég er nú bara hérna að keyra, ég er í farþegasætinu, leiðin upp í Borganes.
0: Ertu í farþegasætinu því að þú ert ekki öku hefði ástandi?
2: Nákvæmlega.
0: Er það ekki?
2: Jú.
0: Já, af því að svoleiðis á maður að fagna uppstillingardegi.
2: Nákvæmlega.
0: Það er bara galið að vera edrú á þessum degi. Ég get ekki beðið eftir að klukka slær 2 og ég fer hinn út úr stúdíónu, kem krökkunum í pössun og dett í það.
2: Já, nákvæmlega.
0: En hvað ferðalega ráður upp í Borganes?
2: Nei, ég býða nú bara.
0: Já, þú bara býðir þar, já.
2: Já.
0: Þá, en það ekkert að því, ég hef ekkert...
2: Nei, bara alls ekki.
0: Við erum ekkert að grenja við því.
2: Já, nákvæmlega.
0: En hérna, þú allavega ferðir í ís þegar átt leið í bæinn.
2: Nákvæmlega, ég gerir það.
0: Ég ætla hérna, hingra aðeins á línu fyrir mig, ég ætla að fá aðeins frekar
2: fyrir skur þér. Já, ég gerir það.
0: Ákveldum en takk fyrir það. Takk, bye bye. Það er gaman þessi. Ég er búið með gjafabréfið mín og það þýðir bara það að við ætlum að halda áfram að hækka í gleðinni og hlusta á frábæra tónlist. Hérna komið að stað Miley Cyrus og einhverju sem kannast við hana, hún er þokkalega þekkt. Þetta er lagið hennar End of the World.

Sabrina Carpenter og Manchild höldum okkur áfram í kvenna deildinni því að yfirleitt er hún bara best, það er bara þannig þá færi okkur yfir Olivia Dean þetta er hennar nýjasta nýtt geggjalag

0: Kristín Sif í samstarfi við Smára Bíó, Sassi og Elgringo. Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir Goðdalir. Þeir eru allt í senn einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
1: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
2: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Spíran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spíran, með þér í 10 ár.

0: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Kjósum Viðreisn. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreisn í Ísafjarðabæ. X. C.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

og Sýrstón þurfum ekki neitt þetta lagið Þeim að færa ykkur aðeins aftur í tíman Þetta lag var gífurlega vinsælt þegar að kom út Og er enn The Killers, Human

Það er klukkan alveg að smetla í tvö ásum glimrandi flotta uppstýningadegi á sér Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja frá klukkan tíu í morgun. Þór Bæring er að koma sér fyrir í sætinu mínu og ætlar að vera með ykkur til klukkan sex í dag. Ég heyri ykkur á mínum tíma á klukkan tíu á laugardags morgun. Þakka til hafið það ofbúin.

0: Taktu X við Normex. Normex.is. Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
3: Nýhá, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
4: Það kominn tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Hjá okkur færðu hoppukastala, kandiflósvélar og hvað eina til að gera þinn viðburð enn eftirminnilegri. Kastala leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
7: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
8: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
10: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum

Þetta er nú K100 með þér á 50. 14. maí í dag, það eru þetta uppstillingadagur, lögbundin frídagur, þannig að það eru margir að spá svona, hvað hægt að gera í dag. Það má til dæmis kíkja í fjölskyldu og húsdýragarðinn, núna klukkan 1 hófst þar, sumarhátíð skoppu og skrítlu. En þetta er hátíð sem verður í gangi fram eftir degi, en það opið í fjölskyldu og húsdýragarðinum alla daga frá 10 til 5 og ég mæli svo sannarlega með ferð þangað, nýbúið að lækka verðið á árskortum bæði fyrir börn og fullorðna, þannig að það eru að gera henda sér á svoleiðiskort.

það var mikið fjör í fótboltanum hér heima í gær. Fimm leikir fóru fram í mjólkurbikarnum, þar að sé 16 liða úrslitum. Og já, 16 liða úrslitin klárast í dag. Núna klukkan 2 hófust tveir leikir, K.A. og Ægir og Vestri og Grótta. Þetta eru leikir sem eru sýndir á Liveway og svo núna klukkan 3 þá það í árbænum Fylkir F.A. Held að sé sýndur líka á Rúf 2 ef ég man rétt.

Þetta er Katy Perry sem mun koma fram á opnunarhátíðin á HM í knattspyrnu. Þær eru reyndar þrjár opnunarhátíðarnar í ár. Það í Mexíkó 11. júní, í Kanada 12. júní og já, í LA í Bandaríkjunum sömuleiðis 12. júní og þar verður Katy Perry meðal annars rapparinn Future. Veit ekki hvort að Snoop Dogg fái að mæta á svæði. Ég held að hann sé bara hluti af Ólympíuliði Bandaríkjana af einhverjum óskiljanlegum ástæðum reyndar. En það önnur saga og lengri.

0: netusmjör Árni Páll en hann er ástæðan fyrir því að ekki er talið í laugardagshöllinni núna á laugardaginn í sveitastjórnarkosningunum hann sérst með tónleika í laugardagshöllinni á föstudaginn að fagna 30 ára afmæli sínu sem verður endar ekki fyrir í lok ágúst en að hann með tónleika bæði fjölskyldutónleika á morgun og kvöldtónleika sem þýðir að það ekki hægt að telja í laugardagshöllinni svona eins og venjulega og ég held að það verði kosið í Breiðholti í ER húsinu í Íþróttahúsi í ER í staðinn allt Árna að kenna
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já,

0: svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Æ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Kannaðu nýjan Keim. Það er opið frá 12 til 5 í dag. Hér er Smáralind. Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. X. Sjö.
6: Er sólin farin að vekja þig eða barni þitt snemma á morgnana? Í sólargluggatjöldum hjálpum við þér að finna lausn sem lokar á birtuna og bætir svefngæðin. Sólargluggatjöld, Ármúla 13a.
7: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
8: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

Já, í dag er 14. maí og þetta er ansi merkilegu dagur í mannkynssögunni get ég sagt þér því að á þessum degi árið 1643 þá tók Loðvík 14. við völdum í Frakklandi og það sem svona einkennlegt við það allt saman er og það var öll

0: Já, en Taylor Swift er ekki bara frábær listamaður, hún er víst alveg frábær bakari sömuleiðis. Þetta er eitthvað sem gott að vita.
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur. Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins.
2: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Trefjapottar, heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.
4: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
6: Upplifðu augnablik í glæsilegu útsýni í mat og drykk. Opnum alla daga klukkan 11.30 og allir velkomnir. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
7: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þú þarft fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
9: Sjánur og innfraklefar á góðu verði. Normex.is.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum mat.

Þetta er alveg í lagi Krismundur Axel og GTRN lagið Blágræn á K100 en Guðrún Eyfjörð hún auðvitað var að eigna sitt annað barna á dögunum með sambýlismanni sínum honum Árna Steini Steinþórssyni en fyrir áttu þau dreng sem fættist í júlí 2022 og hún setti svaka fallega færslu inn á Instagram með mynd af stráknum með litlu systur hún skrifaði hérna sumarið mætti með litlu systur og allt er fullkomið Það dásamlegt að heyra.

Þetta var Sabrina Carpenter á K100 en hún átti mitt afmæli á mánudaginn en hún orðin 27 ára gömul, hún Sabrina Carpenter.

Já, það styttist í HM í knattspyrnu. Þetta byrjar allt saman 11. júní í Mexíkó, en það var einmitt staðfest á dögunum að Shakira mun syngja HM-lagið heitir

Shakira, Burna Boy, Die Die. En þetta lag, eins og áður segir, verður frumflutt í heildsinni skilst mér síðar í kvöld. Þór Bæring í samstarfi

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Allt fyrir garðinn. Verkfæra lagerinn Smáratorgi.
2: Vantar þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Mikið úrval af öflugum ryk og vassugum. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
9: El Gringo Sutherland's Bride. Alvöru mexikóskur matur.
10: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mai.

mikið stuð í fjölskyldu og hústýragarðinum í dag skils mér. Það var sumarhátíð skoppu og skrítlu en á laugardaginn þá hvorki meirinni minna en frumsýning á nýrri sýningu hjá brúðubílnum sem heitir Afmælisveislan þannig að það að gera fyrir fjölskyldur að fjölmenna í fjölskyldu og hústýragarðinu á laugardaginn og já, kíkja á þessa nýju sýningu frá brúðubílnum.

0: það er heldur betur stórleikur í körfuboltanum í kvöld, Haukar Njarvík í Hafnarfirði í Ólafsal og það er nú bara þannig að Njarvík er 2-0 yfir og með sigri í kvöld þá verður Njarvík Íslands meistari hvorki meirinu minna en leikurinn sem sagt í Hafnarfirðinum og hefst klukka 19.15 í kvöld
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Vissir þú að steinvari utanhúsmáling sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

Ég fyrir alltaf að hugsa þættina hvar best að búa þegar ég heyri þetta lag en þetta var notað svona í byrjun á þessum þáttum allavega í fyrstu seríunum en ekki lengur, ég held að sé komið nýtt upphafslag en það eru ljómandi góðu þættir gaman að sjá hvernig annað fólk býr var ekki þáttur einn eða hjón í Nígeríu hann var ansi áhugaverður svo ekki sé meira sagt en já, gaman að sjá Íslendinga einhverstaðar á framandi slóðum

á K100, sjálfur Coolio á K100. En það er nú heldur betur hægt að skella sér í bíó í dag eða í kvöld. Mikið af góðum myndum í bíósum borgarinnar. Það til dæmis Michael, það eru spæjara sauðirnir, The Devil Wears Prada nr. 2. Súmynd hefur verið að fá fína dóma og Mortal Kombat 2, svona meðal annars ýmislegt fleira gott í boði og að gera að henda sér í bíó bara, það ekki? Allt og langt sér ég fór í bíó síðast. Spurning að henda sér í kvöld, akkur ekki?

það eru kosningar á laugardaginn, sveitastjórnarkosningar, spenna víða, en það ekki spenna í Tjörneshreppi, sem fámennasta sveitafélag landsins. Ástæðan, jú, það kom bara einn listi fram, þannig að það bara sjálfkjöri, þannig að fólk þarf ekki að fara að kjósa, og það eru reyndar fjögur sveitafélög á landinu, þar sem þetta málið, þar sem þar kom bara fram einn framboðslisti, þannig að það þarf ekki að kjósa. En ég hringdi mitt í hann Aðalstein í síðdegisþættinum í gær og ja, hann er oddvitinn í Tjörneshreppi, fámennasta sveitafélagi landsins, og hann var að tala það að það væri bara ansi góð stemning í hreppnum og já, það væru allir rólegir, enda engar kosningar á laugardaginn, þannig að hann ætlaði bara að horfa á kosningasjónvarpi og sjá svona hvernig staðan í öðrum sveitafélögum.

0: Í kvöld er seinna undanúrslita kvöldið í Eurovision. Já, það er í kvöld. Þetta er eindar keppni sem hefur farið svolítið fram hjá okkur. Það var ekkert mjög óvænt sem gerðist á þriðjudaginn á fyrra undanúrslita kvöldinu. Og sko, ég var aðeins að kíkja á þetta og samkvæmt veðböngum þá eru þetta þær þjóðir sem eiga að fara áfram í kvöld. Það er Danmörk, Ástralía, Rúmenía, Úkraína, Malta, Kýpur, Búlgaría, Albanía, Tékkland og Noregur. Hvort að það verði raunin kemur allt saman í ljós en það eru svo 10 lönd sem komast í úrslit en á laugardaginn það svo loka keppnin. Pínu skrítið þegar að við Íslendingar tökum ekki þátt. Það ekki sami áhugi eða sama spenna, kannski eðlilega.
1: Þór Bæring í samstarfið Sportvörur. Sportvörur, Dótabúr Íþróttafólksins.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Kostningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is
4: Upplifðu augnablik í góðum mat og drykk í fallegu umhverfi. Upplifðu Blik Bistró Mosfellsbæ. Nýir réttir á matseðli. Blik Bistró Mosfellsbæ.
5: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 milljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
10: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Biðreist í Reykjavík.
2: Settu X við Normex. Normex.is
3: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar hafnafirði.

það er svo sannlega þannig að tískan fer í hringi var að sjá hérna frétt frá Bandaríkjunum nú allt að verða vitlaust þar ástæðan jú nú það heyrnartól með snúrum sem að seljast alveg eins og heitar lummur þar að segja að allt þetta þráðlausa ekki lengur töff en nú málið að vera með headphone eða heyrnartól sem eru með snúru og þetta víða bara orðið uppselt og já, allir þeir aðilar sem eru að framleiða heyrnartól eru búin að vera að reyna að útrýma þessari vöru upp á síðkastið síðustu ára en núna þá vill fjöldin þetta. Þetta í tísku í dag, heyrnartól með snúru maður. Það magnað.

0: 10 lítæki, teyjuhopp og fleira fyrir stórviðburði. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
1: Æ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Rísa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
6: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
7: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Nýhá. Kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is.
9: Þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagsstörf á jóði varamánaðarins á yngling.is.
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Heiti pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X. Sjö.

Þetta er Náski Trausti sem búin að vera á miklu flakki síðustu vikur og mánuði, búin að vera að túra bæði Bretlandseyjar og Evrópu og Bríett var með í för og hitaði upp fyrir Ásgeir en hann núna komin í smá pásu en svo það Bandaríkjareisa í júní mánuði, hvorki meirinni minna.

við Íslendingar við elskum að tala veðrið og vissir þú að það til vefsíða sem bara besta veðri.is og þar getur þú séð bara svart á hvítu hvar besta veðrið hér og nú. Og meira að getur þú sett inn svona upplýsingar, ég hér og hvar besta veðrið innan tveggja tíma keyrslu. Þannig að það hægt að gera ýmislegt á þessari ágætu vefsíðu, þannig að ef þú ert eitthvað að pæli því hvar besta veðrið þá mæli ég með þessari síðu, bestaveðri.is. Ég ránaði með þetta.

0: Þetta eru sjálfsögðu Ice Guys á K100 en þeir stofnuðu sérstakt félag fyrirtæki í kringum þetta verkefni sem kallast Fegurð er glæpur EHF og það hann Jón Ragnar Jónsson sem stjórnarformaður og sko, það ekki komin ársreikningur fyrir árið 2025 en það verður nú spennandi að sjá hvernig þetta hefur alls saman gengið hjá þeim þetta Ice Guys verkefni Hefur það einhvern veginn að tilfinninguna þetta sé alveg í topp málum fann það, já
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur Kristín Sif Ekki missa mér, Kristínu Sif alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100 Já, og svo náttúrulega tekninu svo ótrúlega góð að hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit
2: Já, bara heimadeit
1: Heimadeit með helga
2: Já, bara grilla og bara klæða svo upp eins og að gert í gamla dag og hérna
1: Já, bara setja sér við að vara lítið
2: Helt því smá stuðum
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo
3: Gerum meira fyrir Múlaþing Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL
4: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á VRworld.is

0: setjum X við D.
1: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólanum í Reykjavík í haust.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Sánur í garðinn. Trefjað Hafnarfirði.
7: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
10: El gringo Súðarlands bröyt. Alvöru mexikóskur matur.
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagerinn Smáratorki.

Það er alveg hreinu að það verði mikið fjör í fyrramáli hér á K100 Ísland vagnar á sínum stað Regin Ósk reyndar stödd í Vilnius og verður ekki með í fyrramálið en ég veit að það búið að taka upp föstudags áskorunina þannig að við fáum eina slíka en þeir verða sérst á vaktinni Áskeir Páll og Jón Axel verða vaknaði snemma og byrja að bladra í útvarpið klukkan 7

0: Þetta er K100.
1: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is
3: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesadilla og sérstakur matseðill fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
4: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Það er komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
10: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
11: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
13: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
14: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.
15: Komum straðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XG Reykjavík.

0: Hljómahöll 20. og 8. mæ. Góss á Trúnó. Tónleikaröðin Trúnó hefur slegið í gegn í Hljómahöll undanfarin misseri. Nú mæta Siggi, Gummi og Sigga 12. Tryggðir miða á hljómahöll.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Setjum fjölskyldur í forgang.

0: Grísaseli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
2: Patelsbaðar og aukarhuttir. Pingpong, pingpong.is
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.

0: samstarf er að ræða. K100.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
5: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það er svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
6: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

0: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Ný há, kynvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Opnum í maí í Kringlinni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

0: Þór Bæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Eina vandamáli sem ég hef allan að hefði sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringi ykkur og bara áskjöku til hamingju.
3: Takk er fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garlist og Sportvörur. Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís, vinur við veginn.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
5: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
7: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.

0: Heiðar Austmann í samstarfi við Fætur Toga. Fætur Toga, þín leið til árangurs.
1: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
3: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll. Punkturis.
5: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn smá

0: starfandi í svona langan tíma, það hlýtur að vera ja, stundum taka á.
1: Við höfum eiginlega ekki rifist, nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, að alla hljómsveitum sprungi í loftum á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
2: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur.
3: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á miklu.
4: Þessu ætlum við að snúa við, Viðreisn í Reykjavík.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Settu X við Normex. Normex.is
7: Opnum í maí í Kringlinni og Smárlind. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Við vinnum fyrir þig. Kjósum Viðreisn. X. C.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-alla.
3: Pílur og píluspjöld. Padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.

0: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu, lukku tala. Lotto, leikurinn okkar.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ 4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Láttu viðbörðin skína. Legðu leiktæki sem gleðja bæði börn og fullorna. Við sjáum uppsetningu og afhendingu. Kastalar leiktækilega. Þú finnur okkur á kastalar.is.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.

0: Dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófas, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ, Kópavogur okkar heimili.
4: Ekki sækjum eða þú eru aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Vilt þú verða háveringur? Sæktum grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: alltaf hvenær samstarf að ræða. K100.
1: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band. Enzími, KK 70 ára. Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
4: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslið atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
4: Frískandi bragð með X5.